moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

Tervehdys. Arvoisat kuulijat, täällä puhuu Danny, joka iloitsee siitä, että Radio Musa tukee suomalaista musiikkia. Se antaa mahdollisuuden suomalaisille taiteilijoille kohota listoille. Ja sen hyvä puoli on se, että me tuomme sillä tavalla kotimaista musiikkia ja suomalaisia taiteilijoita. Ja se on tässä maailman kilpailutilanteessa suuri etu, sillä maailman levy-yhtiöt pakkaavat nykyään olemaan niin suuria ja niiden vaikutus niin valtava, että tällainen kilpailu, demokraattinen kilpailu olisi mahdollista. Joten hyvä Radio Musa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 13. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Joel, Ilari ja Lari. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Leena and the Slide Brothersin kitaristi Matti Kettunen seurassaan Anssi Marttinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla monitoimimies Riku Suokas. Vitsiniakka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Ja Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan neljäs osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja lauluntekijä muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

mahdottoman mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on maanantai 13. heinäkuuta ja nimppareita vetävät Ilari, Lari ja Joel. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Marketan päivä oli 1700-luvun alulle asti heinäkuun 13. päivä. Suurimmassa osassa Suomea heidänteko aloitettiin markettana. Ja heinäkuun 13. on ollut myös keskikesää, koska se vanhan kansankäsityksen mukaan oli kesän lämpimin päivä. No, jää nähtäväksi. No, kyseinen päivä on lisäksi ollut karhun päivä. Silloin uhrattiin karhulle ja osoitettiin kunnioitusta sitä kohtaa, jotta karhu ei tuottaisi vahinkoa ihmiselle ja hänen taloudelleen. Jos käen kuultiin kukkuvan, tämän päivän jälkeen se tiesi pitkää ja lämmintä syksyä. Nyt kuulostelemaan käen kukulta. Sitten vilkaistaan tuttuja synttärisankareita kalenterista. Vanhin on ensimmäinen afrikkalainen Nobel-palkittu kirjailija Nigeriasta Wole Soyinka. Hän täyttää 92. Amerikkalainen näyttelijä Patrick Stewart, Star Trek-filmeistäkin tuttu kalifornialainen kippari Picard, hän täyttää 86. The Birds-yhtyeestä tuttu laulaja Roger McGuinn, 84 vuotta. Mr. Tambourine Man tuli heti mieleen. Näyttelijä Harrison Ford täyttää niin ikään 84 vuotta. Indiana Jones-leffat, Takaaettu ja Tähtien sota muistetaan hänen kohdaltaan ja edelleen ollut aktiivinen monissa toimissaan. Rubikin kuution keksijä, unkarilainen matemaatikko Erno Rubik täyttää 82. Nokian entinen pääpomo Olli-Pekka Kallasvuo 73 vuotta. Ja 70-vuotiaat viettävät Twisted Sisterin basisti Mark Mendoza sekä ammattinyrkkeilyn raskaansarjan entinen maailmanmestari Michael Spinks tasan 70. Vuotta nuorempi on amerikkalainen leffaohjaaja ja käsikirjoittaja Cameron Crowe, joka on tehnyt muun muassa melkein julkisa Jerry Maguire-elokuvat. Suomalainen kyläkauppias, toimitusjohtaja Vesa Keskinen täyttää 59 vuotta. Formula 1-kuljettaja Jarno Trulli tänään 52 vuotta ja tämän listauksen nuorin on suomalainen taikuri ja nykyään myös ollut sitten elokuvatuottajana Iiro Seppänen, hän täyttää 51 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Tänään tulee 75 vuotta siitä, kun Linnanmäen vuoristorata otettiin käyttöön vuonna 1951. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista tasella ja teräväisen pena. Roomalainen valtiomies Caesar syntyi 100 vuotta ennen Kristusta, eli 2126 vuotta sitten. Sitten kohti nykyaikaa näyttelijä ja ohjaaja Edvin Laine syntyi 1905. Hän ohjasi muun muassa kaikkien aikojen ehkä menestyksekkäimmän suomalaisen elokuvan Tuntematon sotilas, sen ensimmäisen version. Rouva Marimekko eli Armi Ratia syntyi 1912. Hollywood-kyltti otettiin virallisen käyttöön Los Angelesissa vuonna 1923. Ja jalkapallon ensimmäiset MM-kisat alkoivat Uruguayssa vuonna 1930. Vuonna 1939 Frank Sinatra debutoi Harry Jamesin orkesterin vokalistina, lauloi From the Bottom of My Heart sekä Melancholy Mood. Senaattori John F. Kennedy valittiin USA demokraattien presidenttiehdokkaaksi vuonna 1960, eikä syyttä, sillä hänestä tuli Valkoisen talon uusi isäntä. The Animals nousi Britannian ykköseksi biisillä Nouseva auringon talo, House of the Rising Sun, vuonna 1964. Osaava bändi ikuisti sen yhdellä otolla, mikä on kahta kovempi saavutus, koska biisillä on mittaan runsaat 4 minuuttia. Tyypillinen hitti kesti 60-luvun alkupuoliskolla noin 2 minuuttia. Vuonna 1968 Black Sabbath teki ensimmäisen keikkansa paikkana pikku klubi Birminghamissa yhtyeen kotikaupungissa. Beatlesien biisi The Ballad of John and Yoko oli noin 100 amerikkalaisen radioaseman pannassa. Syynä oli värssy Christ You Know It Ain't Easy. Sitä tulkittiin ilmeisesti Jumalan pilkaksi. Vuonna 1973 maailmankuulu lauluduo Everly Brothers lakkasi olemasta, kun veljekset lähtivät eri suuntiin. Don ja Phil lähtivät lampsimaan omille tahoille. Välirikko kesti yli 10 vuotta, mutta sitten palasivat yhteen. Samaan aikaan vuonna 1973 Alexander Butterfield paljasti Nixonin keskustelujen nauhoitusjärjestelmän olemassaolon senaatin tutkintakomitealle Watergate-skandaalissa. Ja Sergei Pupka teki seiväsypyn uudet maailmanennätyslukemat vuonna 1984. Lukema oli 589 ja hän viihtyi sitten vuosien vieressä myös 6 metrin yläpuolella. Kova laji tämäkin. Ja vuonna 1985 legendaarinen Live Aid-tuplakonsertti pidettiin Lontoossa ja Philadelphiassa. Ne keräsivät maailman huomioon ja yli miljardi TV-katsojaa. Esiintyjinä alan ja ajan ehdottomat huiput, kuten Madonna, Queen, Phil Collins, Status Quo, Cars, Who, Led Zeppelin ja niin edelleen. Ja Status Quo aloitti Lontoon osuuden kello 12 paikkeilla paikallista aikaa, siis 41 vuotta sitten. Ja samaan aikaan Duran nousi USA ykköseksi Bond-leffan tunnarilla A You to a Kill. Samaan aikaan Britannian lista ykkösenä Sisters, Sledge ja Frankie. Sitten lista triviaa. Vuonna 1991 Bryan Adamsin megahitti Everything I do it for you vietti ensimmäisen viikossa Britannian lista ykkösenä ja noita viikkoja kertyi lopulta 16 putkessa, mikä oli uusi ennätys. Ja vuonna 2002 DJ-muusikko Fatboy Slimin järjestämä Brightonin Beach Party Englannissa keräsi paikalla arviolta 250 000 bailaajaa. Tapahtuma oli mitoitettu noin 60 000 kävijälle ja autojonot ulottuivat 20 kilometrin päähän. Melkoista meininkiä sekin. Ja siitä on 19 vuotta aikaa, kun Rod Stewart poikkesi Buckinghamin palatsissa pokkaamassa hänelle myönnetyn kuningattaren myöntämän CBE-mitalin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moikka! Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 1960- ja 70-luvuilla uransa huipulla ollut italialainen laulajamuusikko Peppino Di Capri on kuollut. Hän menehtyi viikonloppuna 86 vuoden ikäisenä. Di Capri voitti San Remon laulukilpailun vuosina 1973 ja 1976. Hän ikuisti kymmeniä hittejä, joista me suomalaiset muistanemme parhaiten hitit Saint Tropez, Twist, Roberta, Melancholy ja Parlami oi amore Mariu. Hänet muistetaan myös käyttämistään silmälaseista.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Lena and the Slide Brothers on julkaissut albumin Lighthouse Blues, ja meillä on lähetyksessä mukana myöskin Lena and the Slide Brothersin kitaristi Matti Kettunen. Matti, tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Tähän alkuun ehkä olisi paikallaan kertoa hieman bändistä nimeltä Lena and the Slide Brothers. Millainen historia sillä on?
1: No, historia alkaa vuodesta 2009, jolloin se perustettiin, ja me ollaan tehty nyt siis 5 levyä, keikkailtu ympäri Suomea ja pikkusen ulkomaillakin. Kyseessä on tällä hetkellä hyvinkin tiukasti blues, rytmi blues -bändi, joka tekee omaehtoista musiikkia.
0: Kiitos kaikkia sinun lisäksi bändissä tällä hetkellä on mukana.
1: Meitähän on Leena Lindroos, laulu ja basso, Christian Wahlström, kitara ja laulu sekä Raine Kokkinen, rummut.
0: Te olette kertonut vähän biisien synnystä, ainakin tuosta In a Black Cadillac-kappaleesta tuolla somessa, ja siellä kerroitte seuraavasti. Leena esitteli bassoriffin, johon Matti sanoi joo, ja väsäsi nopeasti kappaleen se ympärille. Matti Kettunen, noinko ne biisit syntyy teillä?
1: No, itse asiassa oli aika harvinainen tapaus. Bassoriffi nyt sattui olemaan niin kova, että siihen oli pakko tehdä biisiä. Se syntyi yllättävän aika nopeasti, mutta siis kaikki biisit syntyy vähän eri lailla. Ei siihen ole mitään sapluunaa. Yleensä ne tapahtuu sillä lailla, että mulla on tämmöinen harrastus soittaa kitaraa kotona. Ja jos mä kuulen jotain kivaa, niin mä pistän sen muistiin. Ja sen jälkeen sitä alkaa tapahtua jotain, tai sitten ei.
0: Toi In a Black Cadillac on myöskin uuden levyn avauskappale. Ja siinä mielessä mielenkiintoinen, että osallistuitte sillä kansainväliseen biisikisaan ja ihan pärjäsitte hyvin.
1: Joo, se oli hassu tapaus sinänsä, että meidät ikään kuin kutsuttiin siihen kisaan sen takia, että joku oli kuullut sen kappaleen. Ja se on tämmöinen aika iso kilpailu. Siellä oli 13 000 biisiä lähetetty sinne, ja blues-genre oli, missä me oltiin. Ei tietenkään niin paljon lähetetty, mutta kuitenkin me päästiin finaaliin ja saatiin sieltä kunniamaininta. Mitään palkintoja ei tullut muuta, mutta sanotaanko hyvä mieli tuli.
0: Levy on nyt julkaistu digi- ja CD-muodossa, mutta ei vinyylinä.
1: Ei vielä. Katsotaan, jos tulee hirveästi tilauksia, että pitää saada vinylejä toimitettua, niin kyllä me sitten laitetaan se LP:nä myös.
0: Tuossa kerroikin, että olette käynyt ulkomaillakin keikoilla. Viimeksi toukokuussa Ranskassa, eikö se näin ollut?
1: Joo, siellä oli tämmöinen keskisuuri festivaali, jossa meillä oli bändikeikka sekä duokeikka.
0: Mites otettiin vastaan siellä Ranskan maalla?
1: No, se oli ihan huikeeta. Tietyllä tavalla ranskalaiset on konsertti-ihmisiä, ennen kuin tulee festivaalille, niin ne istuu ja katsoo tiukasti koko keikan ja aplodeeraa. Ja se meni suoraan sanoen ihan loistavasti, molemmat keikat meillä.
0: Kesällä muutamia keikkoja Suomessa, muun muassa Forssassa pari keikkaa, jossa olette monena kesänä esiintyneet. Matti Kettunen, mistä johtuu, että esiinnytte usein Forssassa?
1: Täytyy sanoa, että siihen saattaa olla syynä se, että mä olen syntynyt Forssassa ja kotoisin sieltä. Tosin en ole pitkään aikaan enää asunut siellä, mutta mulla on sinne suhteita. Se vaikuttaa tämmöisiin asioihin.
0: Mutta teillä on tosi mielenkiintoisia keikkoja, muun muassa leffafestareilla. Kerropa siitä leffafestarista lisää.
1: Ja se on siis Mykkä-elokuvafestari, joka on Forssassa nimenomaan. Ja mehän ollaan monena vuonna oltu säästämässä siellä tämmöisiä vanhoja mestareiden Mykkä-elokuvia. Tänä vuonna olemme menossa taas, ja meillä on Buster Keatonin loistava elokuva siellä säästettävänä.
0: Lena and the Slide Brothers on julkaissut albumin Lighthouse Blues, josta kuunnellaan aivan tuokion kuluttua musiikkia. Matti Kettunen, millainen on muuten kesä sinun osaltasi?
1: Muutamia keikkoja ja musiikin tekoa, sitähän se on meillä. Tenniksen pelu on pääasiallinen liikuntaharrastukseni tai harrastuksemme, ja matkailu.
0: Matti Kettunen, kiitoksia tästä juttutuokiosta, ja pistetään uudelta albumilta musiikkia soimaan. Kiitos.
1: Kiitoksia paljon.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Radiomusan viihdeuutisia. Jättihitin Boys, noin 40 vuotta sitten ikuistanut italialainen diskotähti Sabrina, on ollut viime viikolla törkeän nettipilan kohteena. Hänen väitettiin kuolleen. Star Mag ja monet muut italialaiset lehdet ovat sittemmin kertoneet, että tieto oli täyttä puppua. 56-vuotias Sabrina elää ja voi hyvin. Hänestä oli tullut uusin nettipilan kohde. Boys-hitti on nykyään klassikko muun muassa entisen MTV Euroopan ansiosta. Samaa voidaan sanoa kappaleen videoversiosta, jossa Sabrina käyskentelee uima-altaassa nuoruutensa kukkeudessa. Sabrina kuuluu Italian varakkaimpiin pop-tähtiin ja esiintyy yhä milloin missäkin.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. New Yorkin Madison Square Gardenin tiloissa avioitumistaan juhlinut kohupari Taylor Swift ja Travis Kelce on putkahtanut takaisin päivänvaloon lähes viikon kestäneestä piileskelystä. Pari bongattiin, kun se poistui Swiftin yksityislentokoneesta Bob Hope International-lentokentällä Kalifornian Burbankissa. Yksi Swiftin huviloista sijaitsee tuolla suunnalla. Pari poistui paikalta mustassa limusiinissa istuen. Swift et Kelce -kaksikon hääjuhla New Yorkissa oli valtaisa tapahtuma. Swiftin kerrotaan maksaneen New Yorkin kaupungille muun muassa turva- ja liikennejärjestelyistä noin 140 000 €. Sen päälle tuli kaikki muu, kuten Madison Square Gardenin vuokraus.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Jalkapallon MM-finaaliottelun puoliajalla East Rutherfordin stadionilla New Jerseyssä nähdään suuria kansainvälisiä nimiä. Coldplay-yhtyeestä tuttu Chris Martin tuottaa tarkoitukseen noin 12 minuuttia kestävän shown, jossa nähdään hänen lisäkseen Madonna, Shakira, Justin Bieber ja poikayhtye BTS. Finaali on 19. heinäkuuta.
1: Moi, tässä Anssi Känselä. Kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää soittaa Radio Musa.

Tässä on treeni, hei, terve, morjes. Varmaan tunnetaan pääosin sellaisesta niinku karumman puoleisista niinku roolitöistä, mutta mun sisällä asuu ihan järkyttävän herkkä ihminen, joka on äärimmäisen herkkä erilaisille radiotaajuuksille, muun muassa radiomusan radiotaajuuksille. Virittäkää teki ittenen liille leveleille. Suosittelen lämpimästi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Meneillään olevien jalkapallon MM-kisojen tuomareita on haukuttu ihan syystäkin muun muassa käsittämättömien vihellysten ja VAR-tuomioiden vuoksi. Tuomiot ovat saaneet fanit ja pelaajat kiehumaan. Päätuomareiden puolustukseksi on todettava, että he juoksevat yhden ottelun aikana yleensä noin 12 kilometriä, aina välillä suorastaan pikavauhtia ja enimmillään noin 2000 metrin korkeudessa. Hiki valuu silmiin ja sydän jyskyttää. Se ei ole optimaalinen tila päätösten tekemiselle. Videotuomarit ratkovat tapahtumia ilmeisesti sentin tarkkuudella. Pelipallon sisällä on tekniikkaa, joka paljastaa pallon liikkeet. Ne ovat asioita, joita paljastaa pallon liikkeet. Ne ovat asioita, joita päätuomari itse ei pysty varmuudella ratkaisemaan.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailujen suurissa finaaleissa monen monta kertaa säveltäjänä esiintynyt saksalainen iskelmänikkari Ralph Siegel taistelee elämästään. Syynä on taas kerran Siegelin horjuva terveys ja taistelu syöpää vastaan. Siegel on vaivutettu keinotekoiseen koomaan, mikä kertoo tilanteen vakavuudesta. Hänhän on jo 80-vuotias ja perusterveydeltään heikko. Hän ei ole silti valmis luovuttamaan ja kaipaili viime keväänäkin pääsemistä Eurovision laulukilpailuun säveltäjänä. Hänen kynästään lähtivät aikanaan muun muassa Johnny Blue, A Little Peace, Moskau, Chingis Khan ja niin edelleen.

purin. Muistan kului monta iltaa äidin unelmiin. Viel jos näkis mon repon ja linnan salmen veen. Jospa puistoon torkkelin sais käydä uudelleen. Toisen polven evakkona kaiken nähdä saan. Mutta mulle Viipuri on seutu vieraan maan. Kotiseutu matka äidin

Leninin. Kuljen siitä kauppahalliin halki torkkelin. Lihatiskin ruhon vaikka voissa paistaisi. Minä taikka Martti Saikka sit ei maistaisi.

löydän sentään ilokseni tutun rinkelin. Entis ajan viipurin näen siinä symbolin, mutta puhki ajan syömä rinkeli jo on. Tuosteisessa kyltissä tuon vanhan leipomon. Hyvä ettei kaupunkiaan äiti nähnytkään. Kaipuu oli kauniimpi kuin arkiseudun tään. Ränsistyvä Viipuri Vennäin luoteiskolkan on nyt kotiseutu.

0: Radionovan.
1: Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 13. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Joel, Ilari ja Lari. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Leena and the Slide Brothersin kitaristi Matti Kettunen seurassaan Anssi Marttinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen teräväisen penan juttusilla monitoimimies Riku Suokas. Vitsiniakka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Ja Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan neljäs osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja lauluntekijä muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Moro! Mia Leivo tässä. Mä keikkailen ahkerasti ja keikkamatkoilla mulla soi aina Radio Musa.
1: Kansi paikalla Tukholmaan.

Mahdottoman mukavaa maanantaita ja uuden viikon alkua Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on maanantai 13. heinäkuuta ja nimppareita vetävät Ilari, Lari ja Joel. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Marketan päivä oli 1700-luvun alulle asti heinäkuun 13. päivä. Suurimmassa osassa Suomea heidänteko aloitettiin markettana. Ja heinäkuun 13. on ollut myös keskikesää, koska se vanhan kansankäsityksen mukaan oli kesän lämpimin päivä. No, jää nähtäväksi. No, kyseinen päivä on lisäksi ollut karhun päivä. Silloin uhrattiin karhulle ja osoitettiin kunnioitusta sitä kohtaa, jotta karhu ei tuottaisi vahinkoa ihmiselle ja hänen taloudelleen. Jos käen kuultiin kukkuvan, tämän päivän jälkeen se tiesi pitkää ja lämmintä syksyä. Nyt kuulostelemaan käen kukulta. Sitten vilkaistaan tuttuja synttärisankareita kalenterista. Vanhin on ensimmäinen afrikkalainen Nobel-palkittu kirjailija Nigeriasta Wole Soyinka. Hän täyttää 92. Amerikkalainen näyttelijä Patrick Stewart, Star Trek-filmeistäkin tuttu kalypäinen kippari Picard, hän täyttää 86. The Birds-yhtyeestä tuttu laulajakäsi Roger McQueen, 84 vuotta. Mr. Tambourine Man tuli heti mieleen. Näyttelijä Harrison Ford täyttää niin ikään 84 vuotta. Indiana Jones-leffat takaaettu ja Tähtien sota muistetaan hänen kohdaltaan ja edelleen ollut aktiivinen monissa toimissaan. Rubikin kuution keksijä, unkarilainen matemaatikko Erno Rubik täyttää 82. Nokian entinen pääpomo Olli-Pekka Kallasvuo 73 vuotta. Ja 70-vuotiaat viettävät Twisted Sisterin basisti Mark Mendoza sekä ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan entinen maailmanmestari Michael Spinks tasan 70. Vuotta nuorempi on amerikkalainen leffaohjaaja ja käsikirjoittaja Cameron Crowe, joka on tehnyt muun muassa melkein julkisa Jerry Maguire-elokuvat. Suomalainen kyläkauppias, toimitusjohtaja Vesa Keskinen täyttää 59 vuotta. Formula 1-kuljettaja Jarno Trulli tänään 52 vuotta ja tämän listauksen nuorin on suomalainen taikuri ja nykyään myös ollut sitten elokuvatuottajana Iiro Seppänen, hän täyttää 51 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Äskettäin menehtynyt walesilainen laulajalegenda Bonnie Tyler oli aikalaisten ja työtovereiden keskuudessa todella arvostettu ja pidetty. Jos se ei hänen eläessään valjennut, niin ainakin heti hänen kuolemansa jälkeen. Surun valitteluja alkoi suorastaan sataa. Päällimmäisenä kiinnittyy huomio Ruotsin hovilta tulleeseen viestiin, jossa tiedotetaan, että Tyler kuului Ruotsin nykyisen kuninkaan nuoruusvuosien suosikkeihin. Kuningasparin koirakin sai nimen Bonnie. Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer muisteli hänkin lämmöllä. Artisteista ovat asialla olleet muun muassa Sir Cliff Richard, Sir Rod Stewart, Susie Quattro, Bryan Adams, Bonnie M-yhtyeen Liz Mitchell ja Modern Talking-yhtyeestä tuttu Dieter Bohlen, vain muutamia mainitaksemme. Poismeno vaikutti odotetusti myös Bonnie Tyler -äänitteiden kysyntään. USA:n Apple iTunes-latauslista paljasti päivä pari Tylerin poismenon jälkeen, että koko listan kärjessä komeili Total Eclipse of My Heart. Siellä 2 Holding Out for a Hero ja siellä 3 It's a Heartache.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. FBI on ilmeisesti Valkoisen talon määräyksestä alkanut ahdistella toimittajia, jotka ovat kirjoittaneet ikäviä asioita presidentti Trumpin lahjana saamasta suuresta jumbolentokoneesta. Kone tuli lahjana Qatarin miljardööreiltä ja Trump otti sen käyttöön aika äskettäin ja lensi sen kyydissä Turkissa pidettyyn NATO-kokoukseen. Paluulennolla hän käytti kuitenkin vanhaksi rakkineeksi nimeämäänsä Air Force One -pressakonetta. Syynä oli mainittujen toimittajien mukaan se, että Qatarista saatu lahjakone ei ole esimerkiksi tietoturvavarustelultaan Air Force Onein tasoa, eli se voisi joutua esimerkiksi hakkeroinnin kohteeksi.

Tänään tulee 75 vuotta siitä, kun Linnanmäen vuoristorata otettiin käyttöön vuonna 1951. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterista taas sellainen teräväisen pena. Roomalainen valtiomies Caesar syntyi 100 vuotta ennen Kristusta, eli 2126 vuotta sitten. Sitten kohti nykyaikaa näyttelijäohjaaja Edvin Laine syntyi 1905. Hän ohjasi muun muassa kaikkien aikojen ehkä menestyksekkäämmän suomalaisen elokuvan Tuntematon sotilas, sen ensimmäisen version. Rouva Marimekko eli Armi Ratia syntyi 1912. Hollywood-kyltti otettiin virallisen käyttöön Los Angelesissa vuonna 1923. Ja jalkapallon ensimmäiset MM-kisat alkoivat Uruguayssa vuonna 1930. Vuonna 1939 Frank Sinatra debytoi Harry Jamesin orkesterin vokalistina, lauloi From the Bottom of My Heart sekä Melancholy Mood. Senaattori John F. Kennedy valittiin USA demokraattien presidenttiehdokkaaksi vuonna 1960, eikä syyttä, sillä hänestä tuli Valkoisen talon uusi isäntä. The Animals nousi Britannian ykköseksi biisillä Nouseva auringon talo, House of the Rising Sun, vuonna 1964. Osaava bändi ikuisti sen yhdellä otolla, mikä on kahta kovempi saavutus, koska biisillä on mittaan runsaat 4 minuuttia. Tyypillinen hitti kesti 60-luvun alkupuoliskolla noin 2 minuuttia. Vuonna 1968 Black Sabbath teki ensimmäisen keikkansa paikkana pikku klubi Birminghamissa yhtyeen kotikaupungissa. Beatlesien biisi The Ballad of John and Yoko oli noin 100 amerikkalaisen radioaseman pannassa. Syynä oli verssy Christ You Know It Ain't Easy. Sitä tulkittiin ilmeisesti Jumalan pilkaksi. Vuonna 1973 maailmankuulu lauluduo Everly Brothers lakkasi olemasta, kun veljekset lähtivät eri suuntiin. Don ja Phil lähtivät lampsimaan omille tahoille. Välirikkoa kesti yli 10 vuotta, mutta sitten palasivat yhteen. Samaan aikaan vuonna 1973 Alexander Butterfield paljasti Nixonin keskustelujen nauhoitusjärjestelmän olemassaolon senaatin tutkintakomitealle Watergate-skandaalissa. Ja Sergei Bubka teki seiväsypyn uudet maailmanennätyslukemat vuonna 1984. Lukema oli 589 ja hän viihtyi sitten vuosien vieressä myös 6 metrin yläpuolella. Kova laji tämäkin. Ja vuonna 1985 legendaarinen Live Aid-tuplakonsertti pidettiin Lontoossa ja Philadelphiassa. Ne keräsivät maailman huomioon ja yli 1 miljardi TV-katsojaa. Esiintyjinä alan ja ajan ehdottomat huiput, kuten Madonna, Queen, Phil Collins, Status Quo, Cars, Who, Led Zeppelin ja niin edelleen. Ja Status Quo aloitti Lontoon osuuden kello 12 paikkeilla paikallista aikaa, siis 41 vuotta sitten. Ja samaan aikaan Duran nousi USA ykköseksi Bond-leffan tunnarilla A You to a Kill. Samaan aikaan Britannian lista ykkösenä Sister Sledge ja Frankie. Sitten listatriviaa. Vuonna 1991 Bryan Adamsin megahitti Everything I do it for you vietti ensimmäisen viikossa Britannian lista ykkösenä ja noita viikkoja kertyi lopulta 16 putkessa, mikä oli uusi ennätys. Ja vuonna 2002 DJ-muusikko Fatboy Slimin järjestämä Brightonin Beach Party Englannissa keräsi paikalla arviolta 250 000 bailaajaa. Tapahtuma oli mitoitettu noin 60 000 kävijälle ja autojonot ulottuivat 20 kilometrin päähän. Melkoista meininkiä sekin. Ja siitä on 19 vuotta aikaa, kun Rod Stewart poikkesi Buckinghamin palatsissa pokkaamassa hänelle myönnetyn kuningattaren myöntämän CBE-mitalin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Paris Hiltonin 1990-luvun lopulla käymä Provo Canyon sisäoppilaitos Utahissa on asetettu toimintakieltoon. Tämä tapahtui joitakin aikoja sen jälkeen, kun Hilton oli kertonut omia kokemuksiaan mainitusta koulusta. Hiltonin ja muutaman muun suunsa avanneen mukaan koulussa käytettiin fyysistä ja henkistä kuritusta. Koulu oli oikea rotankolo, eikä Hilton viihtynyt siellä kuin yhden lukukauden. Kaikki tuo ennen kuin hänestä alettiin kohista hotelliperijättärenä.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukanaan.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella radiomusaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Wet Wet Wet -yhtyeen ja biisin Love Is All Around -biisin hallussa ollut peräkkäisten paalupaikkaviikkojen Iso-Britannian ennätys on siirtynyt vihdoin viimein historiaan. Wet Wet Wet oli pitänyt sitä nimissään vuodesta 1994 lähtien. Se oli 15 viikkoa putkeen silloin, kun neljät häät ja yhdet hautajaiset käärivät miljoonia leffateatterista. Uusi Iso-Britannian ennätys kuuluu duolle Sam Fender et Olivia Dean. Biisi on Rain in Me, jonka Fender julkaisi alkujaan soolona ja silloinkin aika menestyksekkäästi. Kysymys on siis Iso-Britannian omista artisteista. Heitäkin parempaan pystyi 1950-luvulla yhdysvaltalainen Frankie Lane ikuistuksella I Believe, mutta se oli sitä aikaa, jolloin myyntiluvut kirjattiin tukkimiehen tyyliin, eikä viivoista aina saanut täyttä selvyyttä.

0: Kesäkahvihaastattelussa tällä kertaa monitoimimies Riku Suokas. Morjens, Riku.
1: Moro, moro.
0: Sinut tavoitettiin suoraan remontin keskeltä ja remonttia tehneet tietävät, että silloin saattaa hauskallakin miehellä olla vitsit vähissä. Mitenkäs sulla?
1: No joo, kyllä se aika hyvä kuvaus on, että ei tää aina niinku mene niinku Strömsössä, kun sanotaan, että kyllä tässä haasteita on varsinkin miehelle, joka mä en ole sellainen niin kuin näppärä mies, tiedätkö, ja sellainen, jolle antaa perunankuoria ja kuminauhaa ja sitten mä teen lepolassen. En ole sellainen.
0: Sä oot kulttuurimonitoimies, stand-up-koomikko, teatterijohtaja, käsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä ja oot opiskellut myös elokuvaohjaajaksi. Niin mitä kaikkea sun toimenkuvaan kuuluu näinä aikoina?
1: No vähän noita kaikkia, että mä viimeistelen tällä hetkellä Nuori Koskinen kirjaa toista osaa, joka ilmestyy sitten tuossa tammikuussa ja sitten tehdään TV-käsikirjoituksia Heikki Syrjän kanssa ja vähän silloin tällöin ehdin keikkaillakin ja tällaista, mutta että vähän kaikkea valmistaudun sitten syksyn ohjauksiin.
0: Niin sä oot ollut vuodesta 2021 lähtien Koskinen TV-sarjan pääkäsikirjoittaja ja toinen ohjaaja, niin jossakin vaiheessa kuultiin, että komissaari Koskinen on eläköitymässä ja sarja niin ollen päättymässä, mutta ei tässäkään todella vielä kaikki. Eli julkisuudet on tullut tämä Nuori Koskinen äänikirjasarjan ensimmäinen osa, niin kirjoitatteko tätä niin kuin kronologisessa järjestyksessä jatko-osia vai millä tavalla? Teillä on tämmöinen kirjoittajatiimi.
1: Nuori Koskinen menee sillä tavalla, että Heikki, mehän ollaan Joonas Vaara-nimellä, meitä on kolme kirjoittajaa, Heikki Syrjä, minä ja sitten Ida Grönlund ja Heikin kirja. Me ollaan yhdessä niin kuin noin juonet tavallaan niin kuin käyty läpi ja Heikki kirjoittaa ensimmäisen kirjan tai kirjoitti, joka ilmestyi ja on löytänyt kyllä hyvin yleisöä tai kuuntelijoita, pitää sanoa tässä tapauksessa, ja lukijoita. Niin ja se sijoittuu vuoteen 79. Ja mun kirja sitten on siitä, ne on kaikki tavallaan aikaa, kaikki kirjat, kolme kirjaa sijoittuu aikaan ennen Siimamiestä, eli ennen 90-luvun puoliväliä. Eli tavallaan tämä on tämmöinen, niin, mitä tapahtui ennen, vähän niin kuin Nuori Morse tai mitä näitä on. Vähän sillä tavalla, niin kuin tavallaan kaikki tietää, millainen vanhempi Koskinen on Sepon kirjoista, niin nyt tavallaan niin kuin vähän raotetaan verhoa siitä, että miten hänestä on tullut sellainen kuin on tullut. Se on yksi ajatus noissa kirjoissa.
0: Sinä olet kirjoittanut Heikki Syrjän kanssa Mansarok-musikaali vuonna 1985 ja sen jatko-osia ja olette suunnitelleet myös samannimisen lautapelin, niin katsoin tuolta Wikipediasta, että sä olit vuonna 1985 13-vuotias, joten voi olettaa, että sen aikainen musiikki ja popkulttuuri, se iski teini-ikäisen Rikuun todella vahvasti.
1: Joo, kyllähän se oli, totta kai se oli, taisin mä olla 14 sitten täyttää siinä vuonna ainakin, joo. Joo, kyllähän se iski, totta kai, mä en ole kuitenkaan ollut sellainen, että mä olisin kuunnellut ihan hirveästi musiikkia ikinä, että mä kuuntelin totta kai vähän, mitä kaverit kuuntelin, mutta mä en ole koskaan ollut sillain varsinaisesti niin kuin musiikkitikkari, että mä sitten olin enemmän noihin elokuviin kallella, niin, mutta että kyllä sen aikaiset, kyllähän silloin tosi paljon niin kuin yhdysvaltalaista kulttuuria oli ja ihannoitiin ja kaikki, Amerikassa kaikki oli hienoa ja suurta. Ja näin, että aika pitkälle samaa kulttuurikuvastoa kuin muutkin ikäseni tässä maassa.
0: Ja tämä vuonna 1985 ilmiö kaiken kaikkiaan, se on varmasti sillä tavalla edesauttanut, on tämmöinen tietty alakulttuuri syntyy ainakin Tampereen seudulle, missä tätä hommaa niin kuin aina mikä vilahtaa siihen suuntaan, niin sitä digataan ja fanilaumat lähtee liikkeelle.
1: Joo, se on kiva juttu, se on monen asian summa. Musiikki tietysti, Eppu ja Juisa ja Popeda musiikki tietysti pääasiassa siinä on suuri tekijä, mutta kyllähän siinä on sitten se, että ajankuva ja ihmisten nostalgian kaipuu ja sitten eritoten jotenkin onnistuttiin tekemään näistä meidän musikaalin henkilöhahmoista sen verran rakastettavia, että ihmiset haluaa heidän kanssa viettää mahdollisimman paljon aikaa.
0: Kyllä, kyllä. No Riku Suokas, mitenkä stand-up-koomikon ura, niin vieläkö sitä ehtii pitää yllä?
1: Kyllä mä keikkailen aina. Kyllä se on, kun mä oon yli 30 vuotta sitä tehnyt, niin tavallaan ei siitä eroon pääse. Että kyllä mun aina välillä oli tilanne, mikä vaan, niin pitää päästä lavalle, että se on niin iso osa elämää ollut pitkään. Pidempään mä oon tehnyt stand-up-komiikkaa kuin ollut tekemättä tässä vaiheessa elämääni. Niin kuin nytkin mä oon ruvennut Instagramiin tekemään nyt nyt sitten tällaisia niin kuin stand-up-videoita tai tällaisia, niin kuin mitä mä stand-up-tapaan havainnoin maailmaa, että sinne vaan kaikki Riku Suokas. Sieltä löytyy Instasta stand-upia ja ajatuksia elämästä.
0: Hmm. Kun lähdet keikalle tai teet näitä videoita, niin otatko sinä roolin päälle vai onko se ihan Riku samanlainen koko ajan joka paikassa?
1: No ei, on totta kai kaikki, pyritään siihen, että se on, kaikki koomikot pyrkii siihen, että ollaan mahdollisimman aitoja, mahdollisimman lähellä omaa itseään, mutta totta kai siinä pieni filtteri aina kaikilla on, että se on kuitenkin pyrkimys siihen, että mahdollisimman lähellä on, ja niin tämä mun lavapersona, kyllä se hyvin lähellä mua on, mutta totta kai siinä on, niin kuin mä liioittelen omia joitain luonteenpiirteitäni tai omia reaktioitani tai tällaista, mutta kyllä se sama Riku siellä takana on, mutta asiat ja asenteet voi olla liioiteltuja.
0: Jos ajatellaan noita hengenheimolaisia, tämmöisiä historian koomikkohahmoja ja muuten, löytyykö sieltä ketään tämmöistä, sanotaanko samanhenkistä tai semmoista kaveria, mitä voi katsoa ylöspäin ja pitää jonkinlaisena esikuvana?
1: No mulle ei ehdottu, mulla on oikeastaan ollut kolme esikuvaa. Mulla on ollut Bill Hicks, George Carlin ja Robin Williams. Että mä oon niitä kaikkia digannut ja yhden heistä onnistuin, eli Robin Williamsin näkee New Yorkissa 2002 livenä. Oli hauskin ilta, minkä mä oon ikinä viettänyt.
0: Mitenkä näistä kotimaista vanhan kansan kavereista, niin löytyykö sieltä joku ylitse muiden?
1: No siis tarkoitatko koomikoita?
0: Koomikoita, Heljesmaa
1: osastoa. No mä oon itse asiassa, mä oon tehnyt ehkä melkein pisin, ei nyt sentään, mutta sanotaan nyt, että kyllä siis tommonen niin kuin mun mummo ja vaari kiersi Tivoleissa ja ne oli taikuri ja jonglööri vaari ja siinä mielessä siis tämmöinen niin kuin iltamaperinne ja tällainen ja siellä olleet, mä oli ilo tavata Jaakko Teppo vielä silloin, kun hän eli ja tällainen, niin kyllä siinä on jotain semmoista, vaikka ei suoraan yksittäistä henkilöä olekaan, niin tavallaan siinä suomalaisessa meiningissä, minkä tavallaan stand-up on sille jatkoon, niin tämmöinen kupletti ja iltama meininki, niin kyllä mä sitä maailmaa arvostan kyllä. Ja siihen, kun on vielä suvullakin ollut osansa, niin se on kyllä läheinen.
0: Sukunimistä päätellen Suokas-nimi tulee Laatokan Karjalasta, niin silloinkin on karjalaisia juuri.
1: Joo, kyllä. Mummo oli Karjalasta ja isä itse asiassa syntyi Venäjällä, tuli 3-vuotiaana sodanjaloista sitten tänne Suomeen ja näin, mutta sieltä päin vahvasti ollaan.
0: Okay.
1: Sieltä mie oon.
0: No niin, kulttuuri- ja viihteen moniottelija Riku Suokas tässä vaiheessa kiitellään tarjontaoikeudesta ja toivotetaan mukavaa kesää. Riku Suokas.
1: Hyvää kesää sinulle ja kaikille kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Uransa alkumetreillä 10 vuotta sitten ollut norjalainen maalitykki Erling Haaland yritteli tuolloin myös bailujen tiskijukkana. Tuolta ajalta on peräisin kappale Kygo Joe, jonka Haaland omisti norjalaiselle tiskijukalle Kygolle. Biisi on netissä kuunneltu noin 20 miljoonaa kertaa. Biisin kohde DJ Kygo on tehnyt siitä nyt oman remiksauksen. Sille povataan listasijaa olkoonkin, että Norja putosi MM-kisojen finaalipeleistä. Haaland-lasit ovat jo jättimenestys.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

0: Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Albanian pääkaupungissa Tiranassa on osoitettu jo muutaman viikon ajan mieltä, koska maan hallituksen kerrotaan antaneen presidentti Trumpin tyttären miehen Jared Kushnerin edustamalle firmalle ison rakennusoikeuden, joka laittaisi Albanian edustalla sijaitsevan Zazamin saaren täysin uuteen uskoon. Kushnerin firma rakennuttaisi sinne suuren loma- ja turistikeskuksen hotelleineen päivineen. Saari saattaisi sulkeutua albaaneilta, kun paikalle rynnistäisivät tuhannet ulkomaiset turistit.
1: Ihanaa, kiva täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musanseassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Pitää ihan kertoa kotikylän lavatansseista. Se on kyllä mukavia juttuja, että jotkut jaksaa talkoilla järjestää vanhoja kunnon lavatansseja. Aaltosen vanha isäntäkin oli pitkästä aikaa lähtenyt ulkoilmaa. Oli ostanut uudet silmälasit ja sanoi, että tapasin paljon tuttuja, jotain on nähnyt vuosia. Seisoskelin siellä lippuluukulla mäkin ja huomasin kanssa paljon vanhoja tuttuja, koulukavereita, entisiä leikkikavereita, naapureita ja kaikenlaista väkeä. Tulee sitä aina mielenkiintoisia keskusteluja ja muisteluja, kun ei ole nähty kymmeniä vuosia. Terhin entisen koulukaverin kanssa muisteltiin kanssa nuoruuden näitä tanssi-iltoja ja ihastumisia ja sellaisia, mitä nyt silloin oli, mukavia muistoja. Päti eihän niistä kyllä puoliakaan muista. Sanoinkin Terhille, että olisipa ollut mukava, kun olisi kaikki toilaillut pistänyt ajoissa muistiin. Ja kysyn, että pidikö sä päiväkirjaa, niin Terhi katsoi mua ihan hölmistyneenä ja sanoi, että vai päiväkirjaa, miksi? Eihän silloin päivällä mitään mielenkiintoista tapahtunut. No, seuraavana päivänä olikin sitten hääkeikka. Hauska tapaus tämä hääpari. Oltiin kirkkohäissä, vaikka morsian on kyllä syvästi ateisti. Mä kysäsin täältä morsiammelta, että kuinka sä nyt suostuit kirkkohäihin, vaikka vakaumukset riitelee kovastikin tämän kanssa, niin tämä morsian vastasi, että halusin noudattaa vaan sulhasen viimeistä tahtoa. Tämä morsian on muuten semmoinen nätti tyttölapsi ja melko se nokkela sanoissaan ja näppärä ompeleen itse vaatteita. Se oli nytkin käynyt kangaskaupassa ostaan sinä ennen häitä jotakin häävaatteita varten jotakin kankaita ja oli katsellut sitten pitkään erilaisia kankaita ja pyysi viimein siltä miesmyyjältä 10 metriä jotain kangasta jostakin pakasta. Miesmyyjä oli katsellut sitä tyttöä ja ajattelee, että tekee pieni jipo ja sanoi, että okei, haluatko alennusta? No tyttö vastasi tietysti, että totta kai. Kankaat on niin kalliita, että hirvittää, että kuinka paljon sitä alennusta voisi saada? No mies oli miettinyt hetken ja vastasi sitten ja nikkasi silmään, että no 10%, mutta haluan suuko jokaisesta prosentista. Selvä, sanoi tyttö ja kangas oli laitettu sitten kassiin lopuviimeksi ja tyttö lähti ja sanoi nikaten silmään, että vaari odottaa autossa. Hän lupasi maksaa kankaa. Tampereella on muuten semmoinen kansainvälinen tori aina silloin tällöin. Juuri oli keskustorilla semmoinen. Mä kävinkin siellä pari kertaa katsomassa, mitä siellä on myytävänä. Löysin sieltä muun muassa suomalaiset grillimakkarat paistumasta. Oli muuten hyviä. Toisella kertaa ostin sitten saksalaiset bratwurstit. Oli siellä tuttujakin, niin kuin Helmisen Lempi. Hän kertoi, että oli käynyt hatan päällä lääkärissä, kun Lempi oli lähdössä ollut sitä lääkärin puhelta, niin lääkäri pyysi, että no sanokaa siellä käytävällä, että seuraava potilas saa tulla. No Lempi oli siinä sitten käytävällä kävellessään tehnyt työtä käskettyä ja sanoi, että seuraava potilas saa tulla ja käveli linja-autopysäkille. Ja siinä lähellä pysäkkiä se kuuli kuiskauksen takaansa, että anteeksi, mutta mihinkähän minä saan tulla? Oli siellä torilla tosiaankin vaikka mitä. Oli ranskalaisia patonkia ja karamellia ja perunoita ja tänään mulla oli eka kerran joku hollantilainenkin myymässä kukkia. Kyllä oli tavaraa. Monenlaista kukkaa ja hemmetin isoja ruukkuja olikin. Mä kattelin niitä siinä, niin joku nuori mies kuului kysyvän myyjältä, että onko täällä lihansyöjäkasvia? Myyjä oli sitten kysynyt uteliaana, että kyllä löytyy, että minkäs kokosta ajattelitte, niin nuori mies oli siinä sitten sanoi, että no anoppi painaa varmaan se reilut 80 kiloa.

Radiomusan viihdeuutisia. Ikinuori Madonna on julkaissut ensimmäisen täysin uutta materiaalia sisältävän albuminsa yli 6 vuoteen ja tulos on loistava. Hyväksi todettu Confessions 2 on vallannut listojen kärkipaikan muun muassa USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Confessions 2 on siis jatkoa albumille, jonka ensimmäinen osa ilmestyi noin 20 vuotta sitten. Tätä uutta on ostettu jo nyt enemmän kuin sitä ensimmäistä koko niin sanotun elinkaarensa aikana. Asiasta suurkiitos muun muassa manageri Guy Osherille, Warner Bros. Levyfirmalle, taiteilijaystävä Sabrina Carpenterille ja levytuottaja Stuart Pricelle.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

on ulosottomies mun paras tuttu. Naapurinkin nimi usein protestissa on, kun maksuhommat menee set suuriksi. Ei huolta huomisesta kestää

Hei, Virve Rosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Cars-yhtyeestä tutun Rick Ocasekin entinen aviovaimo supermalli Pauliina Poriskova on solminut avioliiton TV-ohjelmiin käsikirjoituksia tekevän Jeff Greensteinin kanssa. Poriskova oli aikanaan 1980-luvulla ensimmäinen silloisesta CSSR:stä eli Prahan suunnalta tullut valokuvamalli, joka komeili kansainvälisten muotilehtien kansissa ja sisäsivuilla. Hän ja Ocasek olivat aviopari kaudella 1989-2018 ja saivat kaksi yhteistä lasta. He tutustuivat toisiinsa Drive-hittivideon kuvauksissa. Ocasek menehtyi vuonna 2019.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet radiomusaa ja kuuntelekin tarkkaan. Seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Tässä Jari Muuberi, moi. Tuttu teille varmaankin poplaulaja Vapaa illasta, jossa soi rautalankamusiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan osaa 4/24. Edellisessä osassa kerroin kasinokaupunki Atlantic Cityn historiasta ja Deanin esiintymisestä sotavuosien New Yorkissa. Etenimme vuoteen 1946. Siitä jatkaen, Dean Martin sai kiinnityksen Atlantic Cityn 500 Cafe-nimiseen yökerhoon, jonka vetäjänä oli Skinny D'Amato. No, illan toiseksi esiintyjäksi tämä Skinny D'Amato palkkasi muuan koomikko Jerry Lewis. Muutaman illan toisiaan kuunneltuaan ja katseltuaan Dean ja Jerry yhdistivät esityksensä yhteiseksi showksi. Hehän olivat tutustuneet jo New Yorkissa pari vuotta aiemmin, kuten kerroin. Parivaljakon yhteisesiintymisestä tulikin sitten ennätyssuosittu show tuolla Atlantic Cityssä. Se oli loppuun myyty aina 4 kuukauden ajan. Tammikuussa 1947 he siirtyivät New Yorkin kalleimpiin yökerhoihin esiintymään sieltä Chicagoon ja konserttitaloihin, kuten Capitol Theatre Washington DC:ssä ja Early Theaterin Philadelphiassa. No, Chicagossa jo 20-luvulla Charles Lucky Luciano luottomiehenä toiminut kummisetä Vito Genovese lupasi Deanille suojeluksensa, siis mafian suojeluksen. Tämä oli kiitollisuuden osoitus vuosikymmenen lojaaliudesta mafiaperheiden omistamissa peliluolissa ja yökerhoissa. Tämä Genovesen perhe hallitsi heroinikauppaa ja omisti eri bulvaanien kautta useita New Yorkin yökerhoja, kuten muun muassa Club Savannahin, Moroccan Villagein ja Club 82. Myös Charlie Vissetti ilmoitti itsensä Deanin ihailijaksi palkaten Deanin ja Sharon Soon Chepare-yökerhoonsa 3 kuukaudeksi Chicagoon. Maksuna oli silloin $30,000. Sen suuruista palkkioita ei edes Dean onnistunut tuhlaamaan, ja niinpä Betty ja lapset muuttivat 10 huoneen hulppean asuntoon Manhattanille. Oli siis kyseessä ensimmäinen kiinteistösijoitus. No, Vissettin suosituksen perusteella myös New Yorkin pomo Frank Costello palkkasi Dinon ja Jerryn Soon, joka oli nimeltään The Jolson Story, omistamaansa Copacabana-yökerhoon. Siellä esiintymiset alkoivat 8. huhtikuuta 1948. Copacabana oli New Yorkin yökerhoista ehkä kaikkein suosituin ja arvostetuin. Tämän pidemmälle siis kevyen musiikin esiintyjä ei voisi itärannikolla päästäkään urallaan. Tässä vaiheessa Jerry ulkoisti ketsien käsikirjoittamisen Danny Shapirolle hintaan tonni per käsikirjoitus. Esityksen eniten uploadia kerännyt numero oli Deanin tulkinta musikaalisävelmästä Rockabye Baby with a Dixie Melody. Sitä Dean ei tosin koskaan itse levyttänyt, mutta Jerry Lewis levytti. Mutta siitä kerron sitten myöhemmissä osissa. Kesällä 1948 Atlantic City oli jo toipunut siitä verottajan täsmäiskusta, millä yritettiin puhdistaa mafiaa pois Atlantic Citystä. Dean ja Jerryn lisäksi kasinoissa esiintyivät muun muassa Becky Lee ja Louis Prima. Elokuussa 1948 alkoi Deanin ja Jerryn kauan odotettu länsirannikon valloitus. Los Angelesin Slapsy Maxis yökerhon avajaisiltana 9. päivä elokuuta elokuvakaupungin filmitähdet ja muut silmää tekevät kuvainnollisesti tappelivat pöydistä. Deanin vanhemmat olivat jo muuttaneet Steubenvillestä Los Angelesiin aiemmin, ja he onnistuivat saamaan liput tuohon avajaisiltaan. Isä Gaetano kyynelehti Amerikan olevan todellakin La Terra Promessa, eli luvattu maa heidän suvulleen. Tuolloin tapahtui myös Deanille ja Jerrylle orkesterivaihto. Nimittäin Sammy Watkinsin tilalle astui Dick Stapilen orkesteri. Sammy Watkins jäi New Yorkiin, Dick Stapile toimi Los Angelesissa. Tuon Slapsy Maxis yökerhon avajaisiltana katsomassa oli myös Paramount-yhtiön tuottaja Hal Wallis. Hän iskikin kyntensä koomikkopariin ja teki heidän kanssaan elokuvasopimuksen. 2 elokuvaa vuodessa seuraavan 5 vuoden aikana oli tuo sopimuksen sisältö ja palkkiona $1,250,000. Ensimmäinen elokuva nimeltään My Friend Irma kuvattiin syksyn 1949 aikana. Deanille ja hänen vaimolleen Bettylle syntyi 4. lapsi 19. elokuuta 1948. Tyttö sai nimekseen Diana. Deanillä meni silloin lujaa Enkelten kaupungissa. Levytyssopimus Capitol Recordsin kanssa ja romanssi June Allisonin kanssa. Tuo June Allison muuten oli tuttu elokuvasta Pikkunaisia. Jerry kuvasi muistelmissaan heidän sen aikaista elämäänsä sanalla Fantasyland. Joulukuussa 1949 alkoivat TV-esiintymiset The Bob Hope-showssa.
Maaliskuussa 1949 NBC-kanavalla alkoi Jerry and Deanin oma TV-show, ja Betty lapsineen muutti asumaan Hollywoodin Bel Airiin. Tässä vaiheessa Betty oli kyllä valitettavasti jo alkoholisoitunut. Kun Dean tutustui 21-vuotiaaseen mallikaunottareen Jenny Vickeriin, se olikin jo menoa. Betty suostui eroon kesällä 1949 ja Dean vihittiin Johnnyn kanssa ensimmäinen päivä syyskuuta 1949. Tämä tuore avioliitto ei kuitenkaan estänyt näyttelijätär Lana Turneria lähentelemästä Deania. Mutta Deani otti harrastuksekseen golfin peloon.

moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Aloitetaan tämä viikko puolalaisella modern classical songwriterilla Hania Rani. Hänen musiikkinsa soi tällä hetkellä meidän kotona melkein loopilla. Ihan mielettömän hieno downtempo elektro ja klassisen musiikin yhdistelmä. Tässä soi hänen kappale Home, samaa nimeä kantavalta levyltä.

Wow. Okei, sitten siirrytään 70-luvun alkuun. Crosby, Stills, Nash and Young albumi Deja Vu:n menestyksen jälkeen kaikki neljä jäsentä aloitti nauhoittamaan soul-projekteja. Jokainen näistä projekteista on mahtava albumi. After the Gold Rush on nauhoitettu Neil Youngin omassa kotistudiossa Topanga Canyon, Kaliforniassa. Nyt kuunnellaan hänen kappaleen Southern Man.

Jes, niin mahtavan energiset kitarat tuossa biisissä. Ton kappaleen julkaisun jälkeen Lynyrd Skynyrd-bändi hermostui Youngin kanssa, sillä Young oli kanadalainen, jonka ei olisi pidänyt heidän mielestä laulaa maailmalle Amerikan etäosavaltioiden syvästä rasismista. He kirjoittivat kappaleen Sweet Home Alabama vastauksena Neil Youngille, jossa he laulavat: "Well, I hope Neil Young will remember. A southern man don't need him around anyhow." Okei, sitten siirrytään Kingstoniin Jamaikalla. Vuonna 1974 Bob Marley julkaisi hänen ensimmäisen soololevyn ilman Peter Tosh ja Wailers-ryhmää. Albumi nauhoitettiin Harry J. Studiossa ja albumin kirjoitti Bob Marley, mutta koska oli riidoissa levyyhtiönsä kanssa, hän antoi kirjoitusoikeudet hänen kavereille, jotta levyyhtiö ei tienaisi rahaa albumilla. Nyt kuullaan kappale Them Belly Full. Tässä on Bob Marley. Mun nimi on Julian Lähdesmäki.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Tere, tässä on Herna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

0: Hei, vieressäni on Jussi Ruponen, Werner Bros-yhtyeestä, loistava kitaristi.
1: Niin ja minun vieressä on Jari Tuukkanen, Werner Bros-yhtyeestä, myöskin loistava kitaristi.
0: Kiitos Jussi. Me kuuntelemme radiota aina varsinkin erityisesti tuolla keikkamatkoilla, silloin kuunnellaan oikein urakalla pitkin ympäri Suomea. Mitä sä Jussi oot mieltä näistä ohjelmista ylipäätään?
1: Kyllä, tulee paljon kuunneltua niin siellä autossa ja sitten tuolla kotosallakin. Se radion kuuntelu on siitä mukavaa puuhaa, että se ei niinku sido silmiä ja voi tehdä kaiken näköistä.
0: Ja voi kulkea huoneistossa ihan vapaana.
1: Kyllä. Radio kainalossa.
0: Joo, mulla on siellä nurkassa, mutta se kumminkin, niin sieltä se tulee aina.

0: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
1: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 14. päivä heinäkuuta ja nimipäiväänsä viettävät Alisa, Aliisa ja Alissa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla karikatyyritaiteilija Jukka Petreelius, jolla on näyttely heinäkuun loppuun saakka Tampere-talossa. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Leena and the Slide Brothersien kitaristi Matti Kettunen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 15 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

tarkan, jonka minä olen sulta lainannut. Olethan jo varmaankin ollut sitä vailla ja kauankin markkaasi kaivannut. Ainahan on maksettava, ei.

Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssialan, kaasujalan ja linkki tossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

La siciliano, signor Borsalino, tanssi mambo, naivan fino casne. Hey mambo, hey caiutarantella, hey mambo, hey hurma mozzarella, hey mambo, mambo italiano. Hän taitaa kaikki nilkka, sukka, nilkat lentää, kun vain hopla soi. On uuden tanssi aamunkoi, se tarkoin muistahan.

Missä aitot ja vianno, heivan sukko näin ja jalat taivahia päin, kun soi taas mambo.

Toi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

Moi kaikki pirkanmaalaiset, tässä Jonna Ortju. Nyt kaikki muistakaa, että kun radion aukaisee, niin se tuo vaan pelkkää iloa sydämeen. Varsinkin, kun päällä on radiomusa.